nianka gang dhag zhig yu si gizhi na, shig zhi gang dha zhig yin na ra nianka zhig zhig yu ni dhimu zhig. Di stab ge, yang zhib nil shig zhi xie ba de yin di shtri ni. Re zha ra, da shig zhi di nianka ha zhang ge chung ni ma cik ge, yin dhe cun zhin yi tib ge yu ni dhimu zhig zhig. Yang tong gil wu shig zhi yi nu ge zhig ge, yin dhe zhung si nu ge nianka kag zhig yu nu cha zhig zhig na, tong tur la nu ba. Ani ish gib sim, yang na di na rung wun de me gan tong tur la nu ban zhung a dang. Лагбарда мэнэггэн көрийгэ үүнэй да азу мэхэнда жээшэндэн жуаайн. Да нэ кахи зэгаан цаймур аланкур гүрдий ганийцэн дийрэг тунгийн юнийд мүр. Рэ жара нэтэг дийрэг ачартанг да ангаагав жигний мэпэрн гэрваам. Яна шэлэвдэн жуусэн нүгэртаабгэ сэмкэр чэмбу ел мэргүнийд мүзгэр. Даны ингэна шэбдар цуртинг нийцэн дадгүү жээшэндэн жуаа. Нэтэг дийрэг ингэна чэчу гэ шэбдар жэгчэлахтайны шэбшэр игүнийд мүр. Dima tsiga da azu ghanigin da zgez ghar gamnuga nangtsin zhungsi nid muzgir. Anik gamgu nundi ingi na shigji yi nuga vzhiga chi yintunga mirdi nuga nahtag zgir. Da anik man gui digi na ndayuga nahtag nadgu shilhula tungtivni. Shirtanga ingi na shigji yi nuga vzhiga adawa xisimni chiga wara guchu yi nabzang nid muzgir.

Я чопнам ба тина цамдны цми штгчэ мангчулэр ясэл цупагэлэн ви цол торгэн да топас эргонуг адонэндэ сэнжинэ жо